င်ကြီးရရဲ့ဖဖင်းနေကမကေပေါ်ကလာမှာဟိုရဲ့ဖဖင်းနေနာကိုရဲ့မဟင်ငါမမဟိဟောတူမန်မတော်လို့မတော်မတော်ဖဖင်း